Aya, orang gani kosong ya dia meteru. Be wang yi. Eh. Ini kok kosong ya dia. Orang gana kosong ya dia ni ukun. Koreng ni na.

0: nemu wopenya tuwe kome. Ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchor kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ude chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shango yotu yin. Ilete dana, karo kobi bunti ya shango ni en. Kobi. Ubera no no de wopenya tuwe ne tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ni ngura. Uchor kora opo kukia piyara ni ya gata. Eka ngeta chere, chere ude chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shango yotu yin. Neno. Ah. Nyenera ria wario dioglone. Nyenera ria nyono dioglone. Tuweno mi ado wario dioko. Tuweno mi ado wario diotoni. Awono komdawo na joko kamera. Ayelo komdawo na joko mera. Imunda iwe dawo na joko mera. Imunda iwe kashiga joko mera. A jode kode wori tay do kiti ko gene jangu yotie aya ute ngure ote ko ni ria ciria jabe ute okore ote da ni ria ciria jabe utuni piere o junda tiki ko me obalo a jode ga ne no jode ga te ko biimba kai ni do te ite ko mi do kiri ngure ngure umi e ko bo ngudo tie na bo ba ngo ba jode ga te kuri a ene te chegwe Neno, ijumba uone, wangu jida mwajone. Inyoyne nari hanyono wa diogloni. Inyoyne nari hanyono wa diogloni. Inyoyne nari hanyono wa diogloni. Ituwe inumia da nyono wa diogo. Ituwe inumia kwa wario diogloni. Ayelo komdago na joko kamera. Awono komdago na joko mera. Imumda iwe dago na joko mera. Imumda iwe kachega joko mera. Uwari wari ye. Ute umure ote komniri achiri ajaber. Ute okore ote komniri achiri ajaber. Utuni piere ujungo tiki kome kubalo. Achua dago neno, achua dago te kubiimba. Kaji ni dago te ite kome dago kiri ngure ngure. Umie kobo, unudo tie na bo.
1: Piyom yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio Piyom yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti winyo or radio

0: Hot Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo Hot Radio.